interesseer din musik är blå. Se så en moske köpte fakers haters bliva ha. Små var nog hennes släka och probér må ni bo. Klon och halsan du misstrids, du misstrå. Alene äck upp stråte, ofta uppe med mig må. 8-4 dubbel nö strå och van och ständer. Upp hurroj din det stat, din med förhata länder. Moxie herren med stat för twästen. Xivan de zä, det stat för Lucy Lucenenser.